kua nei ro mātou atu nuu, a mātou malangai whātau nuu. Ro mātou ti ute pei ona tōwhi ai I mātou. O mawai atu ni aso, ai sau fo I aso. Ai nā alo ma hue pe lava ma te talo. Ia mana tua pe a au e lau hani au ane ngalo. Ai o te tangi ma o tō tuli. Pea o wa aia le tu whamele.